0: Ya.
1: Gak diulih.
0: Mas Riana, kita nyanyi deh. Terima kasih lah sobat Kepot Hange. Patu, terima kasih lah kepada hadiah Ren.
1: Ya, pada
0: hadiah. Kita semua kepada Beja. Terima kasih.
1: Ya, terima kasih pada adik Sunita kita. Patu, wira kepua. Eh? Hehehe.

kepada Jabal Gitare bagi hadiah re. Panito bila sebuah lagu lagi, habis lagu Pak, panito bila lagu kasih lah pula selagu re. Tuju kepada Tok Nebe Mangguh kita re. Tok Nebe sak ni janji dah Tok Nebe tu. Ha sak ni coba wis ibu Tok Nebe 2000 re.